0: Frank Omar, Jenny Dikinet, Dracula. Och en av de seven fejum som man dyrs namn mellan Dalod och Eftet Bård. Emma, han går ner till att man får ta till uppe. Så är det ni amlor ronda. Få social media, ta din en kopia. Le att man kan missa och göra recent i fafna. Tisli, kolla den här inte på danskning där, säg bil. Isda, ett gaud och han mår nasa pjuttost. Aj, vem ska man få din en kopia all Dalod.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft, Burger King and Treya.
3: Glatna Cheryl.
4: Meta Kisponta Sobal Lane Shehat. Stakar Li Kollo Klita Swaba Opera Jipontau Lane.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.

baby. Ja, de är Ligbar Throwbacks, da Kulls min, din Destiny's Child, du Bootylicious, fight när i Sönberg. Jag menar nog att du har gobblåa, det är en biktar, andeltainment pala och en kärtier.